och i såpe och lunka vatten blir det blå i serviset turka. Där kan höra den glaskratten från en torader med massa urka. Men då dejt och vi pröver dans och får svinkt lite grann och stans. Då är sist

Straffas ska du få föle, imorgon är du för köle. Och käre bästmorna lytte sense, det är aller farlig för den som danser. Men den som står i ett träckfull dörr kan bli så krimpfull som aller för. Och ginta la iväg så tynnklädda, varför på plöj ska ginten fara? Med stabbursnova stod en skäggete kar, far henne skulle vara. Och gubben klämte på med buller, visa sin och drägg du dig hem i skickelig tid. Imorgon ska vi sätta till i puttet vi, och vejse klocka står och kräv dig. Så nåde dig om du försäv dig. Och käre far min och lytte sense, det är aller farligt för den som danser. Men den som vakar där klocka går, han säv som regel för klocka slår. Och ginta vrej sig lös och slå upp en skratt, för frie ska ginten danse. Men mor hennes upp i lovgluggen satt och skrek att han skulle stanse. Och mora la iväg med jammertona, si du danse till du mister respekt av di. Men följer de dig hit till loven för och fri, sitt igen och här i gluggen. Och jag ska både slå och luggen. Och käre mor min och lytte sense, det är aller farligt för den som danser. Men den som allt in i loven står, är aller skicker på hostegård. Och ginta kom på dansen lättbent och varm, för varme ska ginten komma. Hur kastes sig glad i ung guttens arm och svingtes sig med det som. Och bälje spelle spelle.

Rednecks är en svensk grupp som spelar country och bluegrass. Och Cotton Eye Joe, det är en line dance som säkert många har dansat till. Hammarforsens brus är en svensk melodi. Men vi tar oss en tur till Trøndelag, vi till Vemmøl och så hörer på det.

Idag fick du höra Girls Keep Secret in Stränges Way med Appemera. Och det är en poptrio från Bergen och trion blev dannet i 1994. Han är född 15 juni i 1959. Här ska du få höra La Regne Øse Ned med

Då fick du höra Miracle med Casada. Och den kom ut i 2006. Han är född 13 september i 1969. Här ska du få höra Heimat till Hardanger med Lotepus.

Ja, då fick du höra Afrika med Toto. Och det var amerikansk rockband som öppnade det i Los Angeles i 1967. Och nästa låt kom ut i 2010. Här ska du få höra Sjå Sola med Stout.

Ja, då fick du höra God som Gud med Vestlandsfanden. Och det är ett norsk grupp som blev dannet i Haugesund i 1979. Nästa låt kom ut i 2006. Här ska vara It's 5 o'clock somewhere med Allan Jackson och Jimmy Buffett.

0: Det var då gruppa Everly Brothers med melodien Cathy Clown, och den kommer faktiskt på april på Mailisto i USA, alltså först här i England på aprilisto. Det var nummer 11 och nykommare på 12 plats, Perry Como med en melodi som heter Delaware, och Delaware, det visste jag inte vad för något, men nu vet jag, det är en liten picka, en liten stat i USA som ligger mellan Washington och Philadelphia, hvis jag säger det, något ligger helt uppe i kysten, det är bara i Halvöj, halvparten av i Halvöj där, du får in och kika, Delaware. Så kom en 13 plats en nykommare, Wild One med Bobby Rydell, den har vi spelt i US-listo. 14 plats You Got What It Takes med Marv Johnson, den har vi spelt, ja. 15 plats en nykommare för US-listo, Sweet Nothing med Brenda Lee, flotta grejer. 16 plats det är What in the World's Come Over You, Jack Scott. 17 plats Clementine, den har ikke vi spilt i USA, nej, for der kom på 21. plass, altså nesten opp på den liste der, men altså her på 17. plass, ni kommer på Englands liste, og Clementine, vær så god, Bobby Darin.
1: In a cavern down by a canyon, excavating for a mine, there lived a miner from North Carolina and his daughter, chubby Clementine.

Ja, det var alltså Gene, eller Gene Black, ja, så sang den här He'll Have to Stay, men Jim Reeves sa He'll Have to Go. Så jag syr det på samma, över samma läst. Ja, det var alltså nummer 11 plats nykommar och på 12 plats nykommar här, Stairway to Heaven. Ja, nu lurer du, Stairway to Heaven. Det är inte Led Zeppelin. Nej, Neil Sedaka som fant upp det uttrycket där först. Thank you.

Ja, det var han Ron Holden der med melodien. Og andre med dig? Nej. Han er en eller anden grøn. Ja, Ron Holden altså med Love You So på 17. plads, lige kommer han, har lyst til at præsentere en gang til. På 18. plads, I Love The Way You Love med Marv Johnson. 19. plads, Sweet Nothing med Brenda Lee. Og på 20. plads, Theme from Summer Place med Percy Faith and His Orchestra. Den er på vej ud, ja. Då ska vi över på Mai-listor i England i 1960, och den var tynn, den med nykommare, äkta nykommare, bara tre stycken. Ja, väl, okej, okay. Det var alltså Mai, ja. På första plats är det där Cathy's Clown med Everly Brothers. Andra plats, Someone Else's Baby med Adam Faith, han klarar att hävda sig, ja. Tredje plats, Handyman med Jimmy Jones. Fjärde plats, Do You Mind, Anthony Newley. Och så på femte plats, Sweet Nothings med Brenda Lee. Och sjätte plats, Cradle of Love med Johnny Preston. Men den är nykommare som vi har hört han för på US-listor. På sjunde plats, det är en äkta nykommare, men det är inte en engelsman. Det är en som heter Juan Eddy. Han kom bara på 45 plats i USA, men här har han, England är han accepterat. Och melodin heter Shazam, Shazam. Känner du den? Shazam.

0: Det var Conny Conny Francis, Conny Francis har sagt med Everybody Somebody's Fool. Och då alltså hon på den här andra platsen, nu kommer jag tre plats, Burning Bridges med Jack Scott. Och fjärde plats, Good Timing med Jimmy Jones. Femte plats, Paper Roses med Anita Bryant. Och sjätte plats, då ska vi få lov att komma fram till Bobby Rydell. Då är ni kommer på sjätte plats. Så nu ska det in för din tur här.
1: Check!

Be right there, heter det med... Ja, Bobby Rydell med Swinging School. Och det var då alltså en sjätte plats, nu kommer jag på sjunde plats. Love You So med Ron Holden. Åttonde plats, He'll Have to Stay med Gene Black. Okay. Nionde plats, Stuck on You med Elvis Presley. Och så är det på tionde plats en rar grupp, en väldigt rar grupp. Hvis du hører lydmessig, så hun en 6-7 år frem I tid, og de sier det at de var fulle når de sang, og det også skisserer, altså rusa, det å skissere de 6-7 år senere på disse gruppene, de var rusa når de sang. Gruppen heter The Hollywood Argyles, eller Argyles på norsk, og melodien heter Alley Up. Alley Up, skal vi si litt om det etterpå.

Connie Francis med Robot Man, och då alltså, men då kommer ju högt upp på den listan här. Sjätte plats ni kommer, ja, på 20:e plats ni kommer, och det vill överraska en del kanske, för de som känner Lonnie Donegan som en aktiv och frisk vokalist och musiker, väldigt frisk, han förändrar sitt sin musikalske måte utover på 60-tallet, alt nå. Her har han nemlig kommet på 20. plass, nå kommer en melodi som heter I Wanna Go Home. I Wanna Go Home, nå skal vi si litt om den etterpå, for skal vi høre Lonnie Donegan. Der.

0: Ja, det var jo, den siste var jo Tom Jones med I'll Never Fall In Love Again. Det er i 67, men i 62 var altså Lonnie Donegan som hadde sin egen versjon. Altså, han laget selv, han er blitt sentimental til tusen. Han var dyktig der og han, både på energisk og full fart og på det sentimentale. Og på 2000-tallet så ga han ut et album som heter This Year The Story, gammel engelsk, This Year, Y-E-R-E, The Story, enten keltisk eller gammel engelsk, og der har han sånn modernisert alle melodiene sine, jeg tror det er live, er veldig bra for de som er interessert i Lonnie Donegan. Ja, men då ska vi fortsätta här med det som vi ska fortsätta med här. Det är listor för... Hvordan var vi då? Var juni vi var? Ska vi se? Nej, vi må finna ut av det här. Ja, det är juni. Alltså 20 plats med I Wanna Go Home med Lonnie Donegan. Alltså 8 plats, Shazam med Johan Eddy, men jag. 9 plats, Mama, Connie Francis. 10 plats, Someone Else's Baby, Adam Faith. 11 plats, en nykommer som är ju en känd titel här, men herregud, han är engelsman han här. Tøysekoppen her, Tommy Bruce and the Bruisers, jeg tror det eneste melodien han har oppe, skal vi høre litt, Ain't Misbehaving, melodien.
1: Hello!